0: がうまくいっとらん。八郎君がそこら中にいるが、俺が攻めに行くと奴らは影も形もない。
1: 思うにこの戦争はそんなすぐに終わんないって。
0: 何？そういう部隊っていうのはつまり最強の武器を携えてよく訓練された完全無敵部隊みたいなもんだぞ。お前は最近忙しい忙しい言って得意満面だが、まだ何か企みがあんのか。
1: ああ、分かってたかな。時間をかけずに僕の作戦を全面展開し、そしてそんでそこからの利益は全部兄さんのものにしようと。
2: 陈班长，还有多远？
3: 哦，这差不多还有十几里地吧。
2: 我看这样吧，咱们还是歇会儿吧。
3: 行，那主任您坐这儿。
2: 哎，哎，你们几个注意警戒。
4: 是。
3: 主任，您喝点水。
2: 你先喝。
3: 哎呦，不用客气，我在路上喝过了。
2: 哎，主任。
3: 刘主任，听侦察连的弟兄说，这一带有鬼子出没，咱在这儿也不安全，要不再休息一会儿，咱还是赶紧赶路吧。
2: 哎，这儿不是咱们的根据地吗？
3: 是，这是咱根据地边上，这一带也是跟鬼子拉锯的地方。
2: 哦，那行吧，赶紧赶路。
3: 哎，行。
2: 哎，
5: 撤！撤！
6: 哎，老弟，等一下。